0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: みんな、こんにちは。
1: みんな、こんにちは。
3: C'est le club manga d'Anvers sur Radio Super.